İlmir Nağımov bilen birgəlib kişki hotline-ımızı başlayıb jibərəbiz dostlar. Siz de özünüzün xəbərlərinizi yollağız. Mənda mən indi hotlar xəbərlər görünə də başladı. Siz de şulay yox yazığız dostlar. Bizim indi vaxtımız şikli bir saat günə kişki 8-ə qədər günə sizin xəbərlərinizi oxuya alaşaqmın şuna görə. Onlar sizin işitmədik deyib qalmağız. Barlıq aytasız sizlərinizin sələmlərinizin xəbərlərinizin qutlauların yaratdığı sizlərin ayrı sizlərin yazığız barısında turdan turu efirdan yangıratırmın. Hem kilgən birinci xəbərlərini oxub kitəm. Ola buğadan zor sələm. Abramovlarga munşa kırtkənləri üçün zor rəhmət deyib yazıb jibərgən İlnar isimli radio tınlaşıbız. Kiləsi xəbər üzümdən qoynar sələmimini ətnədə Nariman uramında işləb yatışı maturum İlfarga, əniyim Fəniyəgə, apayım Aysuluğa, İrim Aratqa, oğlum Xəlil bilən Xəkkingə, sinirlərim Asiyəgə, xəm Rufinəgə jibərəm deyib yazgan Alsu isimli radio tınlaşıbız. Dostlar, siz de yazığız dağın bir qat xabatla ödəm 891-72-308-100. Əxəzir ifir kəngilgən birəm, almazla deyib ıbqa.